ישראלית, אני נסגרפיה! לא, בכל טוב על דיה, יש לסתם עניין! ותורולס, הרצון